på Misjonsradioen. Der er du, kan du høre i kveld på FM-en klokka 21-21.45. Og ellers så kan du høre på Misjonsradioen på DAB og internett hele døgnet, 24 timer. Da skal vi spille en CD-skytte, Ren og rettferdig, Himmelen verdig, av Sverre Moe.